0: di theoha dikalaneng le mvololo autia strata kgolesedi fm fela keteka goromang keteka mo o tswang
1: tengkeseleoyatlo yeso
0: ke botšhaba ba gago le lesedi fm

0: se mohene ke re ke tlhophe tlhophe ntho tsa ka kwano ke thusha le ha mona tjana le sedi khotso
1: khotso mme ke
0: ha mona te mme ke bua le mang
1: o bua le mme Florence mme
0: mme Florence o kopa ticket
1: mme se ke kopa ticket mme
0: o khaletse o ya pitiking ga tu
1: ke khaletse ba pitiking o tsuntwane
0: a o hle e re ke etse tjena ke a ke tlo a ke batle mo ferefere e ke etse motho a le gona thaka ditikiti e ke botsa batho botso tse thata mona ha ke batle le go nne ke etse mohlolo e re ke etse tjena ka tola ka ke nke ditokomane tsa ha o fela ka thuko